0: ma jàngal la nu lay naxee, ak ma jàngal la ni ngay naxee sa morom. Waaye du ma la jàngal sa dëgg-dëgg histoire, da lay jàngal loo xam ne boo ko déggee mu naqari la. Mooy jël naa alburu yóbbu ko doosu, sambaloo ba yóbbu naa ko fële, la jor maa ngi ko rey ci deqale. Loolu la la jàngal. Jël sénégalais boo ci laaj ban musicien moo gën a siiw, mu ne la ñaata album la génn, ñaata bii la jur TikTok bi. Boo ko laajee ku Serigne Touba laaj maa rek, ne non Cheikh, c' est à dire xaw ma ci lu bëri. Ñun nag loolu moo ñu rey.
1: kontaan nañ bu baax. Tur bi naka la, noo tudd?
0: Man sëñ Sidy Sine.
1: Sëñ Sidy, ñu ngi lay sant bu baax. Yaa ngi waxtaan direct ci rajo ICRA, rajo Université Cheikh Amadou Bamba.
0: Waa jërëjëf.
1: Jërëjëf, sant nañ la bu baax. Waaw noonu jërëjëf, ñu bàyyi la nga continuer liggéey bi.
0: Waaw waaw.
1: Jamono ji mi ngi ci exposé nii, taalibe yaa ngi ko wër ndeysaan, mi ngi def liggéey bu am solo. Taalibe yaa ngi noonu wër ko. Waaw muy ñuy mooy nag ñoo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu ñëwee faaw ñu yegsi fii. Faaw ñu yegsi fii parce que tamit lii dafa baax a xam. Boo gisee ndeysaan mbooloo mu bare bare nga ko wër. Ku ci ne ni tekki di déglu sama masse gi nga am ñu bare bare ñoo xam ne xëy na xamuñu ko sax. Da ngay dégg ñuy wax rek naan Mouride ak Tidiane kat am na bu ñuy bokkee, waaye sax xamuñu ko. Waaye xoolal ni mu ko leeralee tey ji rek muy li ñu leen wax rek mooy lien de parenté qui existe entre le fondateur du Mouridisme et certains dirigeants Tidiane du Sénégal. Waaw muy li nga xam ne rek mbokk gi nga xam ne moom moo lëkkalee maanaam Serigne Touba mi sos yoonu Mouride ak itam ñenn ci ay ak ñenn ci ay ak Tidiane yi nekkoon fi ne ci Sénégal. Kon yaakaar naa noonu la. Ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. Ñu ngi koy sant. Amin ñu ngi koy sant bu baax. Kon di ko gërëm. Kon gis nga beneen exposition ngi nii, exposition bibliothèque Cheikhul Khadim Magal mois de Safar 2026. Muy kon lu ci bare bare yoo xam ne jamono ji ñu ngi fi mu fi lépp a ngi fi. Maa ngi gis kii moom xam naa docteur la. Docteur yaa ngi fi, ñëpp a ngi fi. Moom organisation bi si moom ñëpp rek dañ ciy dugal. Sëñ bi yaa ngi en direct ci rajo ICRA, rajo Université Cheikh Amadou Bamba. Ma docteur yi, docteur yaa ngi fii de. Ma xool fii lu ma fi gis couverture sanitaire Grand Magal de Touba. Ok, ana ñoom soxna Ndeye Magal ak docteur Dieng.
2: Waa ñoom ñoo ngi fa.
1: Ñu ngi fa. Tey lan moo neewoon tànk yi fii?
2: Tey ñëwoon rek pour ziare rek.
1: Ah da ngay ziare si.
2: Waaw ñu liggéey ba sonn ne xaaral ñu rëcc tuuti ñëw ziare
1: tuuti.
2: Waaw comme
3: ñu. Patient ñëw ziare.
2: Oh mais si la bokkum ñëw. Dañuy xaaj quoi.
1: Dëgg la
2: day nekk
3: foofu.
1: Mais am nañu fa nekk. Kii day ziare
2: am nañu fa nekk.
1: Am nañu fa nekk.
2: Instant bi. Waaw instant bi moom. Ah ñu yaan yàlla di ko teewee ay doon yi doon rek ay.
1: Jërëjëf loolu tamit ci màggal gi la.
2: Ci màggal
1: gi la bisu màggal moom ñëpp bëgg ci barke bi.
2: Ñëpp bëgg
1: ci waaw waaw ñëpp ay ziare si.
2: Sëñ bi ni mu sonneewoon foofu ñu sonnee ko. Sëñ bi dafa sonnoon. Kon ñoom ñun il faut mu sonn.
1: Waaw dëgg la.
2: Ku nekk côté bi nga nekk rek nga jàpp si rek ah. Loolu la rek.
1: Ñu ngi leen di jaajëfal yéen tam ngeen am leen di amal liggéey bu am solo. Gis nañu màggal gi door rek léegi ministre Ibrahima Sy ñëw na fi. Docteur Momadou Dieng la médecin chef de la région de Diourbel gis nañu liggéey bu am solo bu muy amal. Soxna Ndeye Magal bi ñuy jub màggal gi am na benn randonnée boobu defoon boo xam ne daf ko doon def pour maanaam ñu gën a moytandiku tension.
2: Si
1: gën a moytandiku loolu tamit ñu ko ciy sant di la gërëm di ko gërëm liggéey bu am solo boo xam ne moom itam mi ngi koy amal. Kon yéen waa santé yi ñu ngi leen di sant bu baax nag jamono ji. Ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. Muy lu am solo loo xam ne kon jamono ji ñooñu ñu ngi koy amal. Kon fi la ci Daara Kaamil gisoo ko docteur yaa ngi noonu kon di amal couverture bi ginnaaw ba ñu amee pause rek bàyyi seen ñenn ñi ñuy liggéey. Ñoom itam ñu ngi profité rek daal di ñëwaat ziare su ko defee daal di dellu ci liggéey ba ñuy muy ñëw jàmbaare ñoo xam ne tamit ñu ngi amal liggéey bu am solo jamono ji fi la ci dëkk bi. Noonu ñu ko waxee nag génn naa ci salle exposé bi. Maa ngi nii di jub kon barabu ko Serigne Abdoul Ahad Mbacke. Serigne Abdoul Ahad Mbacke ñetteelu xalif général des Mourides. Serigne Abdoul Ahad Mbacke moo créé barab bi ci atum 1977 muy barab bi nga xam ne fi la ñu denc mbooleem bindum Serigne Touba Cheikhul Khadim. Muy barab bu am solo boo xam ne wax dëgg yàlla képp ku ñëw Touba sam xel day nekk fi nga xam ne rek moom mooy Daara Kaamil. Daara Kaamil képp ku ne Serigne Abdoul Ahad Mbacke sam xel day ne fi nga xam ne rek moom mooy Daara Kaamil. Jamono ji nag ñu ngi nii kon ci barabu Serigne Abdoul Ahad Mbacke bi ni ñu ko ràññee woon rek ci mbooleem barab bi ñu jaar. Noonu lañ ko ràññee waat ci barab bi. Mbooloo maa ngi nii kon ñëw di amal seen ziar ci yaakaar goo xam ne kon am nañ ko ci bis bi. Waaye yaakaar goo xam ne kon am nañ ko ci ñetteelu xalif général des Mouride Serigne Abdoul Ahad Mbacke ci jàmbaaram ak maanaam liggéey boo xam ne liggéey na ko ci Touba. Ndax tey jilee ku gis tey war may Touba ni ñu koy sàmmee, war may Touba ni ñu koy protégé. Mën nga fee doxa ba génn màggal gi ni mbooloo mi di bari bari. Doo fi gis ku yor cigarette, doo fi gis ku tox, doo fi gis ku jigéen ju lëppul, doo fi gis jigéen gu muuruwul, doo fi gis dara. Loolu kon buñ fa amee nañ ko sante. Kon Serigne Abdoul Ahad Mbacke ci liggéey bi nga xam ne kon liggéey na ko ba ñuy mën a sàmmonteeg war ba mu liggéeyal ko ba woy juróom ba di Serigne Touba Cheikhul Khadim. Loolu tamit di law ba fi ñu jonne tey ji gis nga Touba war may dëkk bi ni ñu ko sàmmee. Muy dëkk boo xam ne ndaw bu fi juddoo mën na fi judd sax ba am juróom-ñaari at wala mu judd fi ba am fukki at. Du gis sax cigarette, du gis sax mees, du gis sax ku xeesal. Kon loolu liggéey la boo xam ne kon Serigne Abdoul Ahad Mbacke mi nga xam ne tey ji moom la ñu nekk barabam moo ko liggéey. lolu tamit kenn mënuta wax magalou Touba te manam rappelé woko talibé yi ci lettre bi nga xamné ko bindon nako and ko kon mbolam njabotou Serigne Touba Cheikhoul Khadim ba tay jilé fi la ci Touba ñi sam wor may dëkk bi defi bañ cigarette.